ހަމަ ކަށުވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެތަކާ މެދުގައި ދެކޮޅު ހަދަ އެއްކިބާވާ މީހުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ވަންހަނާ ވެގެނެން ވެ ފަހެން ހެޔުކަން ބޮޑީ ނަރަކަށް އެއްލާލެވޭ މީހާ ހެއްޔެ ނުވަތަ ޤިޔާމަ ދުވަހު އަމާން ކަމާ އެކުގައި އަންނަ މީހާ ހެއްޔެ ތިޔަބައި މީހުން އެދޭކަމެ ކުރާޝް ހަމަ ކަށުވަރުން އެކަލާންގެއީ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕುರಾ ಕಂತ ಮೊಳ ಬಲ್ಲವಾ ಒಡಗಿಂಬ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

ހަމަ ކަށުވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ މޫސާގެ ފާނަށް ފޮއް ދެއްވީމެ ފަހެ އެފޮތާމެދު ޚިލާފު ވެވުނެ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުން އިސްވެ ދިޔަ ބަސްފުޅެއް ނުވާނަމަ އެވުރެންގެ މެދުގައި ނިޔާ ކުރެއްވީސްކަން ކަށަވަރެ އަދި ހަމަ ކަށަވަރުން އެވުރެން ވަނީ އެކަމާ މެދު ވަސްވާސް ތެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ޝައްކެއްގާކަން ކަށަވަރެ